Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Jedna dobra vijest za vozače iz Tuzle. Konačno se pokreće rješavanje dionice kod Čičkog broda, jednog od najvećih saobraćajnih čepova u ovom dijelu grada. Završene su administrativne prepreke, što znači da projekat sada može ići dalje prema realizaciji. U planu je i nova kružna raskrsnica koja bi trebala ubrzati protok saobraćaja.
2: Radio Kameleon ima najbolju muziku.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Povoljni uslovi za vožnju jutro su u Bosni i Hercegovini, ali sporije na dionicama gdje se izvode radovi. Na putu Tuzla-Bijeljina, kod Banj Brda, vozila do 3,5 tone se obraćaju jednom trakom, dok je za teža vozila se obraćaju obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanje od 10 do 30 minuta.
0: Dobro jutro i danas totalno pozitivni. Radio Kamil.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Centralno grijanje Tuzla započinje prvu fazu revitalizacije vrelovodne mreže. Radovi obuhvataju više naselja, uključujući Slatinu, Dragodol, dio Tušnje i Stari grad. Riječ je o građevinskim radovima na ključnim dionicama sistema grijanja. Tokom radova moguće su izmjene u režimu saobraćaja i privremene smetnje, a cilj je modernizacija mreže i kvalitetnije grijanje u narednim sezonama.
0: Totalno pozitivan. Radio Kameleon.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon. Vremenska prognoza na Radio Kameleonu.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno, uz moguće lokalne pljuskove i grmljavinu. Ipak tokom dana očekuju se i suhi periodi. Jutarnje temperature od 10 do 13, dnevne između 20 i 23 stepena. Puhaće slab do umjeren južni vjetar. A i narednih dana ostaje nestabilno, uz smjenu sunca i pljuskova.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
2: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.

0: Radio Kameleon.
1: Dobro jutro. Vremenska prognoza na Radio Kameleonu.
2: Danas umjereno do pretežno oblačno, uz moguće lokalne pljuskove i grmljavinu. Ipak tokom dana očekuju se i suhi periodi. Jutarnje temperature od 10 do 13, dnevne između 20 i 23 stepena. Puhaće slab do umjeren južni vjetar. A i narednih dana ostaje nestabilno, uz smjenu sunca i pljuskova.
1: Radio Kameleon. Totalna pozitiva. Totalna pozitiva.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
1: Enjoy the music.

0: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle, direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033-922-422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Ulaznice u predprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dance Arena Banja Luka.
2: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jede kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King. Tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba. Tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Enjoy the music.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.